Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, ujutru po kotlinama ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Servisne informacije.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Zakenje.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo Misterija sa dna Atlantika. Kako su boce šampanjca preživjele potonuće Titanika? Fondacija Eda Širana inspiriše novi vladin program za muziku u bibliotekama. Naučnici napravili kontaktna sočiva koja sama popravljaju ogrebotine. Titanik, brod ispred svog vremena, potonuo je 15. aprila 1912. godine u ledenim vodama Atlantskog okeana. Jedan detalj i danas intrigira naučnike i istoričare. Staklene boce šampanjca, koje su više od jednog vijeka nakon potonuća, ostale potpuno netaknute na dnu okeana. Kako je moguće da se visokotehnološko plovilo projektovano za ekstremne dubine raspalo u trenutku dok su krhke staklene boce iz 1912. godine ostale neoštećene na dnu okeana? One i danas leže na dubini od skoro 4 km pod nezamislivim pritiskom od oko 381 bar, što je jednako težini nekoliko desetina aviona raspoređenoj na površinu jedne boce. Odgovor leži u suptilnoj ravnoteži između unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, kao i o neočekivanom heroju ove priče, čepu od plute. Pošto pluta nije potpuno nepropusna, morska voda je polako prodirala u boce. Taj proces odvijao se dovoljno sporo da se unutrašnji pritisak postepeno povećavao, sve dok se nije izjednačio sa spoljašnjim. Zahvaljujući tome, staklo nikada nije bilo izloženo nagloj i velikoj razlici u pritisku koja bi izazvala imploziju. Voda unutar boce na kraju je pritiskala njene zidove istom snagom kao i voda s polja, čuvajući bocu netaknutom.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Fondacija Eda Širana imaće važnu ulogu u novom programu britanske vlade Muzika u bibliotekama, velikoj inicijativi čiji je cilj otvaranje namjenskih muzičkih prostora u javnim bibliotekama širom Engleske. Program će biti finansiran sa najmanje 12,5 miliona funti iz Fonda za neaktivnu imovinu, a djeci i mladima omogućit će besplatan pristup kvalitetnom muzičkom mentorstvu, opremi za snimanje i muzičkom obrazovanju izvan učionica. Ideja za ovaj nacionalni program nastala je nakon što se Ed Sheeran prošle godine sastao sa britanskom ministarkom kulture i medija i sporta Lisom Nandi u jednoj umjetničkoj organizaciji. Inspiraciju je pronašao u škotskom projektu Pravimo biblioteke muzičkih instrumenata, prepoznavši potencijal javnih biblioteka da postanu mjesta dostupna svima koji žele da se bave muzikom. Proširenjem aktivnosti na programe van školskog sistema, fondacija želi da dopre do što većeg broja mladih. Prema njenim podacima, više od polovine djece uzrasta od 10 do 12 godina posjetilo je javnu biblioteku tokom prethodne godine, zbog čega ih smatra idealnim mjestima za omogućavanje jednakih prilika svima zainteresovanim za muziku.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Meka kontaktna sočiva koja su danas najčešće u upotrebi tokom svakodnevnog rukovanja, čišćenja i nošenja neminovno dobijaju veoma sitne ogrebotine. Iako su često nevidljive golim okom, takva mikroštećenja vremenom mogu da utiču na kvalitet vida, ali i da predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje očiju. Kada su ogrebotine dovoljno velike i uočljivo, sočivo mora da se baci i zamijeni novim. Međutim, naučnici sada smatraju da oštećenje možda ne mora automatski da znači kraj upotrebe jednog sočiva. U središtu nove tehnologije nalazi se takozvani disfluidni umreživač, mala molekula koja sadrži vezu između dva atoma sumpora. Posebnost ove hemijske veze je u tome što nakon prekida može ponovo da se formira i poveže oštećene dijelove materijala. Prema rezultatima istraživanja, novi materijal uspio je da povrati oko 90% svoje prvobitne strukture stabilnosti nakon procesa samopopravke. Ipak, do komercijalne primjene predstoji još mnogo rada. Neophodna su dodatna bezbjednosna testiranja, što je posebno važno kod svakog materijala koji dolazi u direktan kontakt sa okom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Počet ćemo jednom servisnom informacijom. Stanovnici naselja Predgrađe danas će privremeno biti bez vode zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži. Kako je saopšteno iz gradskog vodovoda, obustava vodosnabdijevanja odnosi se na ulicu Lesa Ivanovića, a trajaće do 14 časova.
0: Cetinje Info.
1: Na stijeni iznad Cetinja na dionici novog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, gdje je u maju ove godine oslikan krstaš barjak grupa momaka sa Cetinja, sinoć je zapalila baklje simbolično odajući poštovanje 13. julu, danu državnosti Crne Gore, jednom od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji. Video snimak možete pogledati na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinskoj ljetnoj pozornici sinoć je svečanom akademijom obilježeno 85 godina od 13-julskog ustanka crnogorskog naroda, Dan državnosti Crne Gore i Dan Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista. Svečanosti su prisustvovali predstavnici boračkih i antifašističkih organizacija iz Crne Gore, kao i iz država bivše Jugoslavije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koji su svojim prisustvom uveličali obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma crnogorske istorije.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je sinoć na ljetnoj pozornici na Cetinju. Koncertom ispunjenim hitovima koji su obilježili njegovu više od 5 decenija dugu karijeru, Bebek je priredio veče za pamćenje publici različitih generacija. Njegove pjesme slušali su brojni građani Crne Gore, ali i posjetioci iz regiona, a ovim nastupom upotpunjen je program obilježavanja Dana državnosti Crne Gore. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo Misterija sa dna Atlantika. Kako su boce šampanjca preživjele potonuće Titanika? Fondacija Eda Širana inspiriše novi vladin program za muziku u bibliotekama. Naučnici napravili kontaktna sočiva koja sama popravljaju ogrebotine. Titanik, brod ispred svog vremena, potonuo je 15. aprila 1912. godine u ledenim vodama Atlantskog okeana. Jedan detalj i danas intrigira naučnike i istoričare. Staklene boce šampanjca, koje su više od jednog vijeka nakon potonuća, ostale potpuno netaknute na dnu okeana. Kako je moguće da se visokotehnološko plovilo projektovano za ekstremne dubine rastaknute na dnu okeana? Kako je moguće da se visokotehnološko plovilo projektovano za ekstremne dubine raspalo u trenutku dok su krhke staklene boce iz 1912. godine ostale neoštećene na dnu okeana? One i danas leže na dubini od skoro 4 km pod nezamislivim pritiskom od oko 381 bar, što je jednako težini nekoliko desetina aviona raspoređeno i na površinu jedne boce. Odgovor leži u suptilnoj ravnoteži između unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, kao i u neočekivanom heroju ove priče, čepu od plute. Pošto pluta nije potpuno nepropusna, morska voda je polako prodirala u boce. Taj proces odvijao se dovoljno sporo da se unutrašnji pritisak postepeno povećavao, sve dok se nije izjednačio sa spoljašnjim. Zahvaljujući tome, staklo nikada nije bilo izloženo nagloj i velikoj razlici u pritisku koja bi izazvala imploziju. Voda unutar boce na kraju je pritiskala njene zidove istom snagom kao i voda s polja, čuvajući bocu netaknutom.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Fondacija Eda Širana imaće važnu ulogu u novom programu britanske vlade Muzika u bibliotekama, velikoj inicijativi čiji je cilj otvaranje namjenskih muzičkih prostora u javnim bibliotekama širom Engleske. Program će biti finansiran sa najmanje 12,5 miliona funti iz Fonda za neaktivnu imovinu, a djeci i mladima omogućit će besplatan pristup kvalitetnom muzičkom mentorstvu, opremi za snimanje i muzičkom obrazovanju izvan učionica. Ideja za ovaj nacionalni program nastala je nakon što se Ed Sheeran prošle godine sastao sa britanskom ministarkom kulture i medija i sporta Lisom Nandi u jednoj umjetničkoj organizaciji. Inspiraciju je pronašao u škotskom projektu Pravimo biblioteke muzičkih instrumenata, prepoznavši potencijal javnih biblioteka da postanu mjesta dostupna svima koji žele da se bave muzikom. Proširenjem aktivnosti na programe van školskog sistema, fondacija želi da dopre do što većeg broja mladih. Prema njenim podacima, više od polovine djece uzrasta od 10 do 12 godina posjetilo je javnu biblioteku tokom prethodne godine, zbog čega ih smatra idealnim mjestima za omogućavanje jednakih prilika svima zainteresovanim za muziku.

0: emisija vijesti i zabave.
1: Meka kontaktna sočiva koja su danas najčešće u upotrebi tokom svakodnevnog rukovanja, čišćenja i nošenja neminovno dobijaju veoma sitne ogrebotine. Iako su često nevidljive golim okom, takva mikroštećenja vremenom mogu da utiču na kvalitet vida, ali i da predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje očiju. Kada su ogrebotine dovoljno velike i uočljivo, sočivo mora da se baci i zamijeni novim. Međutim, naučnici sada smatraju da oštećenje možda ne mora automatski da znači kraj upotrebe jednog sočiva. U središtu nove tehnologije nalazi se takozvani disfluidni umreživač, mala molekula koja sadrži vezu između dva atoma sumpora. Posebnost ove hemijske veze je u tome što nakon prekida može ponovo da se formira i poveže oštećene dijelove materijala. Prema rezultatima istraživanja, novi materijal uspio je da povrati oko 90% svoje prvobitne strukture stabilnosti nakon procesa samopopravke. Ipak, do komercijalne primjene predstoji još mnogo rada. Neophodna su dodatna bezbjednosna testiranja, što je posebno važno kod svakog materijala koji dolazi u direktan kontakt sa okom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.